0: kungangi thauram tabiri ba singbu taram na okcheri khurumjeri yupasu yobi rakle
1: yobje rakle chebema
0: na che fida thajeri fida som de lengchin biu
1: phani phani chebema
0: ibungo ngasi gi thauram gi han basidi ngase pam sana thoi chanu na sakpa khunungi saida khamba nungpar anina lai hekpa gi matangasi thauram hokdo poina tamina sibungo
1: hoi chebema